Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa gbangba la sha ta tori e la se duro dede

Glow 99.1 FM. Ijapo. Glow FM 99.1 Akure. Ewenule ke ewenu oko, ori yin la se wa.